Ayya no ke aloha, ayya ne ya owe, e komo mai hiloko, ya na ya owe, e ai no wa kena, e ka punke he moni, o ia no ka panila.